درنو ریدونکو په تودو سلامونو هرکلی کوم، خوښ یم چې د نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په چوپړ کې. په دې خبرونه کې موږ تاسو ته د ترکیې د یو ډول ځانګړو خوړو په اړه معلومات درکوو چې کله انسان د ترکیې نوم په خوله واخلي نو ذهن ته یې سمدلاسه د دې خوړو نوم راځي. نن غواړو تاسو ته د یو داسې خوړو په اړه معلومات درکړو چې نوم یې د ترکیې د نوم سره نغښتی دی. د ویلو ده چې دا خوندور خواړه سیمید دي. په حقیقت کې دا یو ډیر ارزانه، خوندور او مړوونکي خواړه دي. دا خواړه د هغه کسان لپاره یو ریښتینی ژغورونکی دی چې وږی وي خو وخت او پیسې کمې وي. په ځانګړې توګه کله چې تازه له خوبه پاسېږئ، یا د غرمې په وقفه کې او یا هم مازیګر کې کور ته روان یاست، آیا له دې خوندور سیمید څخه بل ښه شی شتون لري؟ نن زموږ د خپرونې میلمه او خوندور خواړه سیمید دي. ښایي تاسو تر اوسه پورې سیمید نه یې څکلی او یا مو

نه خوړلې او یا مور ته نوم هم نه اوریدلې، خو خامخا به مو یو ځای کې لیدلې وي. نو راځئ لومړی دا درته وایم چې سیمیت څه شی دی او څه ډول ښکاري. سیمیت د حلقې یا کړۍ په څیر دی، قطر شاوخوا 15 سانتي متره وي او لباندې څخه معمولا په کنزلو پوښل شوی وي. اصلي مواد یې اوړه، اوبه، خمیره او مالګه دي. د سیمو په بدلیدو سره د سیمیت په اندازه او موادو کې هم لږ توپیر راځي چې دا طبیعي ډول دی چې د هغو په خوند باندې هم اغیزه کوي. د بیلګې په توګه د استانبول د ښار سیمیت لږ غټ او نرم وي، خو بیا د انقری سیمیت کوچنی، کلک او رنګ هم تیز وي. دلیل دا دی چې د انقری سیمیت له پخېدو وړاندې په پیکمز یا د میوې په تودې شیره کې ډوبیږي چې ورته ښکلی رنګ ورکوي او هم ښکلی خوند. یوه بله بیلګه، د ریزي او کاستامونو د ولایتونو سیمیتونه بیا کنزلې نه لري. آیا پوهیږئ چې په کاستامونو کې دې سیمیت ته څه ویل کیږي؟ کل سیمیت، یعنی لغړ سیمیت. ښه، د سیمیت کلمه له کومه شوي، کله او څنګه پیدا شوې ده؟ د دې پوښتنې ته دقیق ځواب ورکول ګرانه خبره ده. ځینې سرچینې وایي چې دا له یونانی کلمې سمیدالیس څخه اخیستل شوې، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې ریښه یې په عربي کې د سامید ده چې د ښو وړو په معنا ده. حتی ځینې بیا تر دې هم پخوانۍ ګڼي. په عثماني دوره کې له 1453 کال وروسته د سیمیت کلمه وکارول شوله، خو هغه وخت دا د اوسني حلقوي سیمیت په معنا نه و، بلکې د ښو وړو په معنا باندې کارېدله. په هغه وخت کې د وړو ګودامونو ته سیمیت خانه او د وړو ویشونکو ته سیمیت چی باشي ویل کېده. خو په اوسني بڼه حلقوي سیمیت په لومړي ځل په 1592 کال کې په اسکودار کې د سیمیت حلقوي په نامه باندې ثبت شوي دي. تصور وکړئ، په بیړه کې له کوره وتلي یاست، کار یا پوهنتون ته روان یاست او دربانې ناوخته هم دی او سخت وږي هم یاست. دا هغه حالت دی چې موږ ټول ورسره مخ شوي یو. په داسې وخت کې د سیمیت په موندلو سره چې کومه خوشحالي انسان ته رسیږي، بیا یې بیان ناممکنه دی. په دې خوند یوازې یو وږی کس ښه پوهیږي. په بوختو کوڅو کې د ټرافیکي اشارو تر شا یا کله چې د مترو او بس ته په منډه یاست، تاسو به خامخا هغه پلورونکي لیدلی وي چې په لوړ غږ باندې نارې وهي، سیمیچی سیمیچی. دوی سیمیتونه په هغه تبنګونو کې خرڅوي چې پر سر یخي وي او یا یې په شیشې لرونکي ښکلو کراچیو کې. البته د تنور څخه د تازه سیمیت بوی چې په کوڅو کې هم خپریږي هیڅ کله سړی نشي هیرولی. که چانس لري نو له تنوره تاوده سیمیت واخلئ، نو د پخلي ننداره هم وکړئ چې څنګه په مهارت سره پخیږي. د ولده چې تر ټولو د ښه سیمیت بهر کلک او کریسپي، منځ نرم او ګرم وي. کله چې لومړی مړی ترېنه واخلئ، د کنزلو او پیکمز یا د میوې د شیرې ګډ بوی یو ځانګړی خوند او لذت ستاسو پخله کې پرېږدي. د دې ترڅنګ یو ګیلاس تود چای یا یخې شړومبې داسې خوند کوي چې هیڅ بیانول یې ناممکنه دي. هیله ده چې په خوند یې نوش جان کړئ. خو یوه وړه مشوره، کله چې مو سیمیت وخوړل، نو خامخا خپله خوله او غاښونه په یو هنداره کې وګورئ، ځکه چې همیشه کنزلې د انسان په غاښونو کې پاتې کیږي. خو ګورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویو بخون کې خدای سپارم. خاد او بریالي اوسئ. د ترکیه مشهور د بازار د سر خوندور خواړه.

0: د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه ونې کې هیلو هرکلی کوم ستاسو پام رالوم د نن ورځې خبرونه ته.
1: د ترکیه جغرافیایي راجستر شوی توکي

د ترکی غاګ راډیو خبریدونکو او د ترکی د جغرافي راځي سرشيوي توکي د خبراوني درنو مينوالو په تودو سلامونو هر کله کوم خوخم چې د نوې خبراوني پړاندې کول سره ستاسو په چو پړ کې په دې خبراوني کې تاسو ته د ترکی د اسکی شهر ولایت د سیوري حصار ولسوالي د یو ډول ځانګړي جمپر پاړه چې یوازې په دې سیمه کې جوړیږي او تولیدیږي د ترکی د جغرافي پر راځي سرشو توکو لیست کې هم شامل دي. لړن معلومات درکو. لمړی راځي چې اسکی شهر ولایت وو پیژنو چې د ترکی په کومه سیمه کې موقع لري. د اسکی شهر ولایت د ترکیې په مرکزی اناتولیا او مرمره سیمو په منځ کې پروت دی او د هیواد په تاریخ کې د ډیرو مهمو پیښو کوربه او شاهد ولایت دی. د اسکی شهر ولایت د سیوري حصار ولسوالۍ د ډیرو زیاتو توکو سره د شهرت سربیره د یو ډول جمپر سره شهرت لري چې دې جمپر ته یې خپل نوم هم ورکړی دی. دا جمپر یوازې په همدې ولسوالۍ کې تولید او جوړیږي خو شهرت یې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی. هغه د سیوري حصار یو ډول ځانګړی لنډ جاکټ یا جمپر دی چې په جوړولو کې د کتان تاري ټوټې سربیره د چرمی او مریو نه هم استفاده کیږي. د ول د چې دا جاکټ یا جمپر زمونږ د افغانی واسکټ په سیر دی خو یوازې دا نستونی لري. ول د چې د سیوري حصار جاکټ د 2022 کال د دې ولسوالۍ د ښاروالۍ په غوښتنه او غوښتنلیک د ترکیې د جغرافیې په راجستر شوو لیست کې شامل شو. ول د چې سیوري حصار جاکټ چې

0: په جوړولو کې د چرمو او مریو نه کار اخیستل کېږي په ډیر ځانګړي مهارت ګڼل کېږي. دا جاکټ زموږ د افغاني واسکټ سره ډیر زیات توپیر نه لري، یوازې توپیر نستوڼي دي چې افغاني واسکټ نستوڼي نه لري او دا نستوڼي لري. دا ول چې دا جاکټ د سیمې ځایي جامې ده چې په ځانګړي ورځو او مراسمو کې اغوستل کېږي. همداشان د دې جاکټ لاندې یو ډول ځانګړی پتلون هم چې د سیمه ییز پتلون دی اغوستل کېږي او ملا په یو دسمال تړل کېږي. دا جاکټ په مختلفو رنګونو کې سور، لاجوردي، تور، زیړ، سلیوار رنګونو کې تولیدېږي. ډیری ځوانان په ودونو او ځانګړو مراسمو کې دا جامې اغوندي. د دې جاکټ ګنډل ځانګړی مهارت غواړي او خپل ځانګړي ګنډونکي لري. خوږ اورېدونکو، زموږ خپرونه همدومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.
1: د ترکیې جغرافیایي راجستر شوي توکي

سفر نامہ. اوریدونکو په تودو سلامونه هر کله کوم خوښیم چې د نوې خبرونې په وړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې زه سایرانیم. زموږ د سویل ختیځ د سیمې د کشفولو سفر دا ځل زه د شانلی اورفال له ښار څخه پیلوم. که څه هم دا ښار د تاریخ، عقیدې او افسانو سره مشهور دی، د قهرمان مراش، د یخو غرونو، د ادی امان، د جادوی نمرود غر څخه وروسته په دې سیمه کې چې لمر پکې یو اندازه نور هم تود دی، خو انسانان یې په همدې اندازه صمیمي دي. که چیرې تاسو د زرګونو کلونو د آثارو د لیدو لپاره چمتو یاست، نو راځئ چې په ګډه سره دا سفر پیل کړو. کله چې زه د ادی امان څخه د شانلی اورفا په لور روانه شوم، د شانلی اورفا ښار ته ورسېدم، زما په ذهن کې یو هدف و. هغه ځای چې ما یې د لیدو لپاره تر ټولو زیاته غوښتنه کوله، ما د سفر له پیل څخه په بې صبرانه توګه د دې سیمې د لیدو انتظار کولو. دا سیمه د ګوبیکلی تپې سیمه وه. کله چې بس سویل ختیځ لوري ته روان شو، له لرې ښکاره کیدونکې د تیګو غونډۍ په لارو کې، دوړو او د دښتې په منځ کې پورته شوي غونډۍ زه د تاریخ تر ټولو زاړه راسته یو څه نور هم نږدې کړم. د لارې په اوږدو کې یو ډول عجیبې لیوالتیا زما زړه ونیو، ځکه چې دا ځای یوازې یو لرغونپوهنیز ساحه نه، بلکې د بشریت د یادښت یو له تر ټولو زړو سیمو څخه ده. فکر وکړئ، لا کورونه شتون نه لري، د حتی څرخ اختراع شوی نه دی. خلکو دلته د لویو تیګو په کارولو سره د ځانونو لپاره د عبادت ځای جوړ کړی و. د عقیدې احساس د لیکنې، کرنې، ښارونو څخه مخکې راغلی و. دا د اصرار او رازونو نه ډکه ساحه چې د 2000 کلونو څخه پخوا پورې قدامت غځېدلی دی، لکه د تاریخ یو خاموشه څرګندونه ستاسو غوږونو ته رسوي. د انسان په لاس درول شوي د ټی په شکل لوی تیږې او ستنې، د دوی ترمنځ مزل کول، یو وخت دلته راټول شوي ګڼه ګوڼې، عبادت مراسم تصور کول، انسان ته یو جلا احساس ور په برخه کوي. د تیګو څخه په جوړو شوو ستنو باندې د ځناورو نقاشي، زمري، ګیدړ او ماران دومره ژوندي رسامي شوي لکه چې د یو مراسمو په منځ کې د چا لخوا درول شوي وي. دا لوړ درول شوي تیږي دلته د وخت هغه خوا یو څه جوړ شوي احساس انسان ته ورکوي. ګوبیکلی تپه یوازې یو لرغون کیندنې سیمه نه ده، هره تیګه یوه جلا پوښتنه ده، هره کرخه یو جلا راز دی، او زه

هلته د تیګو ترمنځ د ګرځېدو پر مهال ما یوازې تیر وختونه نه بلکې د بشریت ګډ روح هم لمس کړ. د شانلی اورفاس خنک دی یو ساعت سفر روسته ز یوې بلې بې‌نظیرې سیمې یعنی د هاران سیمې ته ورسیدم. د تودوخې څخه څپې وهونکې خامې لارې، د ژیړو وښو سره پوښل شوي دښتې او په افق کې ښکاره کیدونکې ګنبد لرونکي کورونه د لومړۍ کتنې په وخت کې هم تاسو ته یو عجیب او غریب احساس درکوي. گمبت لرون کی کورنو سر مشهور د هاران خار دا سی زای دی لکه چې دی وی کیسه د کتاب له مخونو خراوتلی او پمزک باندې رسامی شوی وی. دا غیر معمولی جوړښتونه د پیړیو پوګدو کې په ورته تخنیک جوړ شوی دی. د خختو څخه جوړ شوی دیوالونه او د شاتو د مچیو د زالو په سیر دا کورونه د اوړي په سخت تودوخی ګرمۍ کې ډیر یخ وی او په ژمي کې بیا تاوده. دا د طبیعت سره د همغږۍ او د انسان د خپل چاپیریال سره د متوازن اړیکې د زرګونو کلونو یوه بیلګه ده. د کورنو ترمنځ مزل کول تاسې یوازې د جوړښت نه بلکې د یو کلتور شاهدي هم کوئ. ځینې کورنه لا تر اوسه پورې د خلکو لخوا کارول کیږي، ځینې نور بیا د لیدونکو لپاره د موزیم په توګه دنده ترسره کوي. د دوی دننه د دودیزو لاسي صنایعو خنیولې تر سیمیزو جامو پورې ډیر زیات جزیات تاسو ته د وخت سفر پیلوي. هاران یوازې د غیر معمولی کورنو څخه عبارت نه دی. دا ځای د اسلامي نړۍ د لومړنیو پوهنتونونو څخه د یو کوربه او د علم مرکز و. د تیګو څخه جوړ سړکونو باندې مزل کول یو وخت دلته د فلسفې، ستور پیژندنې او طب زده کوونکو د مدرسې د زده کوونکو د پخو غږونو اورېدو په څیر دي. د هاران په خاموشۍ کې یو حکمت شتون لري، د تیر حکمت څخه اوس پورې د تاریخ سره نږدې خار. وروسته زه د شانلی اورفا په مرکز کې د اورفا قلعه ته لاړم، د دوو ستنو او د هغوی د کیسو سره مشهور. همداشان د حضرت ابراهیم علیه السلام اور ته د غورځولو ځای هم همدلته دی. د روایتونو له مخې په هغه ځای کې چې حضرت ابراهیم علیه السلام اور ته واچول شو، د الله تبارک و تعالی په امر هغه ځای د اوبو په جهیل او هغه لرګي چې اور ترېنه بل شوی و په کبانو باندې بدل شوی دی. نن ورځ دا جهیل د بالکلی یا د کبانو د ګول په نامه باندې یا جهیل په نامه مشهور دی. همداشان په څنګ کې د خلیل الرحمن جماعت هم شتون لري. دا ځای د تاریخ او دینی مرکز په توګه مشهور دی. همداشان په دې سیمه کې هغه سمڅه چې ویل کیږي حضرت ابراهیم علیه السلام پکې زیږیدلی دی شتون لري. کله چې تاسو دننه ګام اوچت کړئ خاموشي نور هم ډیریږي. د تیګې دیوالونه لکه چې د زرګونو پخوانیو کلونو رازونه او کیسې تاسو ته کوي. د ښار په مرکز کې د شانلی اورفا لرغونپوهنې او د موزایک موزیم د عصري وخت د کپسول په څیر دی. د ګوبکلي تپې څخه راوړل شوي موندنې، آثار او تاریخي توکي او موزایک او مجسمې د تاریخ د بیلابیلو طبقو ترمنځ تاسو ته د یو اوږد سفر فرصت درکوي. کله چې یو څلری شینو بیا د شعیب خار او د سوغمتار لرغونی خار ستاسې څخه هرکلی کوي. د تیګو څخه جوړ شوي جوړښتونو سره په خاموشۍ کې ډوب د شعیب خار د تاریخ د رنګ ورک مخ په څیر دی. د سوغمتار لیکل شوي دعاګانې او د سپوږمۍ خدای ته وقف شوي سپېڅلې ساحې سره آسمان ته غځېدلي زاړه عقیدو نښې او نښانې دي. د دې ټولو لیدونو وروسته زه د خپل سفر تر ټولو خوندورې برخې ته راځم، د اورفا پخلنځي ته. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ دا ښار یوازې د خپل تاریخ او قدامت سره نه بلکې د خپلو خوړو سره هم ډیر زیات مشهور دی. خوندونه دلته یوازې پخلا کې نه پاتې کیږي، حتی ستاسې روح

0: ننوزي. د اروفا پخلی په زړه کې پرته له شکه د چی یا خامې کوفتې پرته هیڅ معنی نه لري، مګر دا دومره عادي خواړه نه دي. کله چیرې چې تاسو د سره شپې یا گیجې ته وبلل شئ، نو بیا تاسې به د خامې کوفتې په رښتینی معنا باندې پوه شئ. د سره گیجه یا سره شپې په اصل کې یوه میلمستیا ده. دلته د چی یا خامې کوفتې مشهور استادان په ځانګړي هنر او مهارت سره دا کوفته تیاروي. همداشان نور بیا د محلي ساز او سرود او نڅاګانو سره د دې میلې نه خوند اخلي. البته د سرش په پرته د اورفا د خوندو خوندونو سفر هم دومره اغیزمن دی. همداشان د اورفا ولایت بل خوندور خواړه لهماجون دی. لهماجون په داشونو کې په ډیر ځانګړي مهارت کې پخیږي. د اورفا کباب د ادانه کباب برعکس تریخ نه، بلکې ډیر زیات خوندور دی. د وری د غوښې نه پخیږي. په دې ښار کې د خوړو کلتور دومره زیات بډای دی چې د هغې تعریف ناممکنه دی. او بیل شکا یو سفر پلته پرته له خوږو پایته نه رسیږي. پورفا کې د خوږو په سر کې کنافه راځي. کله چې تاسې د اورفا په ښار کې ګرځئ، تاسې په هر ګوټ کې او د هر ګوټ نه د جلا خوندونو او د جلا ذائقو سره آشنا کیږئ. دا ښار لکه څومره چې د خپل تاریخ او کلتور سره مشهور دی، په همدې اندازه د خوړو سره هم مشهور دی. خو ګورېدونکو، زموږ خپرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ. دا انقره د ترکیې غږ راډیو ده. خو ګورېدونکو، د خپرونې پروسې شېبو قرار لري او ځل بیا ستاسې پام راړوم د خبرونو سرټکو ته.
1: نن د جولای 15مه نیټه ده چې په ترکیې کې د فتح الله ګلن ترهګریز سازمان د ناکامې کودتا د نهمې کلیزې سره سمون خوري. اسرائیلو په غزه کې په ملکي کمپونو او روغتونونو باندې د بریدونو سره ګڼ شمېر فلسطینیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د امریکا متحده ایالتونو د تکساس په ایالت کې په سیلابونو کې د مړو شمېره 131 تنو ته لوړه شوه. پنټاګون د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت د مصنوعي ځیرکتیا قراردادونو لپاره ګوګل اوپن آی او ایکس اوپن آی شرکتونه غوره کړل. او ترامپ روسیې ته د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره 50 ورځې مهلت ورکړ.
0: درنو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې د ترکیې غږ راډیو پښتو خپرونه چې ستاسو زور ته وړاندې کړه. تر راتلونکي خپرونې تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.